0: walking a dark road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Z-Rock.

Rock. Z-Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а и дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Рок. Зи Рок.

drift, I can dream till I float.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV. Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако имала силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: no good.
1: Рок. Зірок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард-рок, това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Så det her Arch Enemies is Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно death metal ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татяна Шмайлък. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

Слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржан Лукасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Апокалиптика, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

И завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Утре вечер, 20 часа, BTV.
0: Рок. Зи Рок.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Днешната среща в седмицата на бъдещето е с Силвия Тодорова. Тя е била царица Роза през 2002 година, а сега е председател на Асоциация Царици на Розата Карлово. Добре дошла!
2: Благодаря!
1: Много от началото на разговора ти ме подхвана с нещо, което аз не знаех, че всъщност цариците са и в Карлово, и в Казанлък.
2: От 1903 година се организира празник на Розата в Розовата долина. Като център на Розовата долина са обявени град Карлово и град Казанлък. 1930 е първия избор на царица Роза в град Карлово и всяка година с малки прекъсвания заради световните войни се избира най-красивата и най-достойната девойка в региона, която е царица Роза. В Карлово всяка година правим избор на царица Роза и след това тя представлява града ни пред страната и в чужбина през цялата година.
1: Доколкото разбирам, вече имаме карловската царица Роза, но ще има тържества по този повод.
2: Да, тържествата са всяка година, последната седмица на месец май, в ден събота, по време на които се представят розобер, традиционните методи, свързани с извличането на розовото масло, произвеждането на продукти, свързани с розата, и много гости от страната и чужбина посещават града и като цяло Розовата долина, за да се насладят на всички тези традиции и обичаи, свързани с розата.
1: Може ли да се каже, че хората, които работят и живеят с това уханно растение, всъщност са една общност, която вдъхновява?
2: Да, разбира се. Карлово и като цяло България е известна с розовото масло. Произвеждаме розово масло и изнасяме такова от много години. Не само в Европа, но и по целия свят, тъй като то е много характерно заради географското значение, което е регистрирано и на европейско ниво, именно за нашето розово масло. Заради специфичния характер, свойствата, които има, характеристиките, които носи, само единствено в Розовата долина може да се произвежда това розово масло и да се изнася. Съответно сме станали разпознаваеми с розата и с тази традиция. Именно това се опитваме да направим и с цариците рози, избирани през годините в нашата асоциация на цариците рози. Да се опитаме да възвърнем традициите, да направим така, че да бъдат по-популярни розите, продукцията на розови продукти, не само розово масло и всичко останало, което можем да произведем с рози. Така че...
1: Също сега е пиковия сезон, доколкото ми е известно. Сега ли е розобера? Сега ли всъщност виждам цялата тази красота, която после ще отиде и към парфюмерийни компании, къде ли не?
2: Основно през месец май. Месец май и началото на месец юни зависи, разбира се, от времето. Тази година е малко по-студено, забави се цъфтежа на розите, но основно през месец май можете да посетите цялата Розова долина и да се насладите на това уханно цвете, което още при пътуване към Карлово отваряте прозореца и се наслаждавате на розовия аромат.
1: Вярно ли е, че розите се берат рано сутрин?
2: Да, розите се берат от 5 часа сутринта до не по-късно от 7-8, което много плаши младите хора. Ние организирахме едно състезание по розобер, точно за млади хора, за да се опитаме да съберем и да покажем как са брали нашите баби и прабаби рози едно време и всъщност продължават да берат. 5 часа сутринта събиране до към 7-8, когато все още розата не се е разпъпила напълно, но има роса в нея. Тоест, много е важно да се случва точно по това време на деня, а не по-късно.
1: Защото след това вече тя ще е и суха и няма да има
2: точно
1: същите качества.
2: Същите характеристики ще се загубят.
1: Ако някой е любопитен все пак, въпреки ранния час да се включи в розобера, има ли все още опции?
2: Да, разбира се, организират се много мероприятия. Може да следите социалните мрежи на Асоциация на царици и рози, които предлагат розобер и до около 10 часа през деня. След това е само любителски. Приветстваме всички да присъстват на празника на розата и да се насладат на тези традиции, както и да вземат участие в нашите благотворителни мисии. Всяка година ние имаме благотворителен щанд или организираме благотворителен бал, за да събираме средства и да подкрепяме нашите кампании.
1: Много цвят да има във вашите души и разбира се и при розобер. Важно е за страната ни като цяло. Много благодаря за това гостуване в седмицата на бъдещето. Бяхме с Силвия Тодорова.
2: И аз ви благодаря.
0: Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период, без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок.

0: bed. It's a crime.
1: Head kick.
2: Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а й дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Утре вечер, 20 часа, BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Утре вечер, 20 часа, BTV.
6: Кутията на Зирок.
7: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
8: Здравейте!
7: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
9: Кога ще почне?
8: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
9: Има, със сигурност.
8: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
7: Да, точно да. Това е и... посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
9: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
7: Да.
9: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
7: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
9: И няма смисъл да изчезнат.
8: Някакъв баланс трябва да намерим по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата
7: дигитална каша. Точно за това така започнах, защото не само децата, самите ние също сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
8: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
9: Да.
8: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефона. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
7: Но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
8: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще. Та, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
7: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
9: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят,

0: Защото, че така губим самоличността си, губим начина по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
0: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
2: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще се стигнат това дигиталното пречи? Изобщо на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда. Защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
2: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
1: И това го имам.
0: Да. Със сигурност не е всичко черно и бяло.
1: Да.
0: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
2: Имаме си мост.
1: И кой е този мост?
2: Имаме си две релси, които са между нас, за двамата с Ники. Ами, китарист и барабанист на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно и ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
0: Обаче
2: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от Неразбран е и видеоклипът. Той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
0: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като на режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
0: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на

0: живо да разгледаш чужд човек през призмата на разговора е нещо прекрасно.
1: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
2: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
1: Да, беше готино, че днеска, като той беше с нас там на едно друго място, не го споменам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
0: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
2: да,
0: изкуство,
2: театрално и така нататък.
1: Рисуване.
0: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях. Докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
1: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защото сега е момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
2: Да, изкуство, творчество, някакви внимания, да, които да, са извън екрана.
1: Извън екрана.
0: Това са моите млади.
1: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват на точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени от тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
2: Да.
0: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
2: открити.
1: Това ми казва това си синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има, да, има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
2: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
0: Точно.
2: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
0: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Т.е. не останаха неразбрани. и всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
1: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерт с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирил 13 години с тях вече. и в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил, не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас, точно за такъв тежък рок, който има нужда България, така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачках.
3: Така че беше велико.
0: Да, че тавана е достатъчно. Да.
2: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран новат песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на два ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които снимат и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартния рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълно зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега, откак сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шелвете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Това със сигурност беше жесток.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да. Просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони. Забранени са, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили. Но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефона и не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, да се кефим и да пеем. И нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих. Никой не знае, че сега тук през радиото ще разберат, че съм бил на концерт на Мейдън. Иначе снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кей голям.
2: А за креща ще си го изкрещим назад, но не се притесняй.
1: Като идвам на концерт, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с креща започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на...
0: Да.
2: На английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сглобил.
2: Да, да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.
0: Има обща тема.
1: Има обща тема.
2: Но под различен ъгъл погледната.
0: Дече,

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги си слагат дедлайн, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да,
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
3: То почва първият концерт, че на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
3: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
3: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загреем, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един в крайна сметка сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
3: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
3: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
3: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
3: Истинската музика просто.
1: Mm.
3: Това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща. Повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
3: да възпитаваме.
0: Да
3: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
3: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Rock. Z-Rock.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

Рок. Зірок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок. Feels familiar.

like Joshua and the fabled walls of Jericho.

0: sincerely yours in faith, love, and peace, your friend, Archbishop Harold Holmes.
1: Rock Zona. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако има силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
1: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
3: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зірок.
1: Здравейте!
2: Аз съм инженер Янев.
3: Спас.
4: Архитект Баровски.
2: Ние сме група
1: Балканджи.
2: Вие слушате новото ни парче
1: Камене.
2: Само по Зирок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Hey people.